Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.

Dakle, jasno da se ovdje ne radi samo o digitalizaciji, ima tu još puno nelogičnosti i raznih sumnjivih dokumenata i stvari. Naravno da nije sazvana preskonferencija da bi se potaknulo građane da sudjeluju u raspravi, da se dođe do rješenja koje će zadovoljiti većinu zajednice, nego se to radi naravno da bi se zadovoljilo apetiti par ljudi s kojima je ova gradska vlast povezana. A u stvari možemo misliti što god hoćemo, kad oni javno ne komuniciraju, mi možemo javno komunicirati što god. Za svaki klinac sazivaju presice, rade jumbo plakate, šalju glupave pres objave, ali za ovako važne stvari sve rade da za njih niko ne sazna. Jad i bijeda. Pravi smo šupak svijeta, ali ono što svi možemo napraviti, a to je da 24.7. odemo popodne u gradsku vijećnicu. Tamo će biti održana javna rasprava za oba UPU-a, UB ove izmjene i dopune, takozvanu digitalizaciju, i za Lučicu Delfin i za Lungomare. Jedna je u 16, jedna je u 18 sati, pa recimo ajmo se svi se nađemo tamo, izađemo, malo se podružimo i kažemo im što mislimo.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
6: Radio Rojc.
7: 1, 2.

0: piče, sada će bit, al prijatelja neće.
1: Sada će bit,
0: al neće biti smeće. Ona da će bit, al prijatelja neće. Sada će biti, sak, biti, sak.
2: To se još nikad nije desilo.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Está de Royce.
1: sati 57 minuta, na kraju smo Sjeste de Rojc. O nastavku našeg programa danas očekuju vas još dvije emisije. U 17 sati novo izdanje emisije Proces, danas je s vama Boris Pejn. A u 21 sat novo izdanje emisije Traktor, Marko i Nešo. A ja sam Bebe, budite i dalje uz Radio Rojc. Čujemo se opet sutra, pozdrav svima.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Idemo sad malo slušati Madonu, nisam mogao odoljeti. Naime, Madonna je prošli tjedan objavila svoj, ne znam koji, 15. po redu album. Album je na kraju završio i na prvom mjestu Billboardove ljestvice, tako da je to njen 10. broj 1 u bogatoj karijeri. Ono što je zanimljivo je da je album actually dobar i da za razliku od možda prošlih albuma gdje je nekako ganjala neke trendove, u ovom albumu se nekako prepustila Stuartu Priceu koji je bio producirao i onaj Confessions on the Dance Floor i napravili su jedan sjajan dance album, disco album, ne znam kako bi to objasnio, pun onako baš prave klubske muzike bih skoro rekao, dakle nije nešto što bi bilo onako tiktokerski brzo pamtljivo, nego je stvarno nešto što možete preslušati od početka do kraja i dobrano se isplesati. Fora isto način na koji se pjesme pretapaju iz jedne u drugu, zapravo je snimljen cijeli album kao jedan DJ mix, tako da se pjesme međusobno preklapaju, umiksane su jedna na drugu i stvarno je vrlo efektno i ja ga većinom uzmem i poslušam od početka do kraja. Evo, to se jako rijetko događa mi s albumima da ne nađem ono par pjesama koje su mi dobre, a ostalo preskačem, nego ovo stvarno moram priznati da većinom slušam od početka do kraja. Eto, onda ajmo poslušati dvije stvari. Slušat ćemo Danceteriju i Love Without Words. Danceterija je fora stvar, osim što onako ima taj hitoidni karakter, zapravo govori Madonna o svojim početcima kada je izlazila u taj klub Danceterija, gdje je ona zapravo uspjela nagovoriti jednog DJ-a da pusti njenu stvar i tako su se stvari zarolale i krenula je njena karijera. Evo, slušamo i plešemo na Madonu.

I tako smo se približili kraju ove emisije. Evo da rezimiramo što smo danas slušali. Slušali smo dugine frekvencije koje su donijele razgovor sa Damirom Imamovićem o knjizi Historija queer života u Bosni i Hercegovini. I naravno da smo slušali malo Madone. Kad smo već kod Madone, planiramo jedno druženje inspirirano tim njenim novim albumom u kojem ona poziva ljude da plešu, da se prepuste muzici i slično. Tako da planiramo jedno lijepo druženje za 2 tjedna. Za sada bi plan bio 27. da se okupimo u Art Parku gdje će se slušati dobra plesna muzika, pa možda čak i čitav novi Madonin album kao slušalnica i naravno družimo se, pijemo fina piva, jedemo dobre burgere i tako dalje. Tako da nam se svakako pridružite na tom našem druženju. Nije finalizirano 100%, ali trebalo bi biti 27. dakle, druženje u Art Parku.

0: se vam više nije kao prije.
1: Ne, ne, nije mi više onako za gore kao...
0: Ujci se su istegnuli.
1: Ravni su skroz.
0: Raste vam sa strane više nego gore.
1: Da.
0: Imamo rješenje.
1: Ko je?
0: To je...
1: Ko?
0: Jorix.
1: Kakav?
0: Čuden san.
1: Kakav?
0: Izvrstan.
1: Jorix!
2: I evo, polako palimo 308. traktor, gospođe slušateljice.
3: Dame.
2: Dame.
3: Ne,
2: dame.
3: Dečki, ništa.
2: Ne, ništa dački.
3: Dački, ništa dački.
2: Ništa dački.
3: Dački su, slušaj ovako, da te ispravimo, prosti.
2: Da.
3: Dački su, evo, kao kažem, nek ti bude tako penetrirali u Split,
2: da,
3: na jednom gej brodu da ih je 300-tinjak. I sada, kako sad se počeo ložiti na te komentare, kaže čovjek, kada ti ispade novčanik, ne smiješ se sagnut po njega, nego ga šutiraš ča.
2: To su dački.
3: To su dački. 300 dački. Nisu ih pustili, ne znam, u nekoj Turskoj,
2: ne,
3: tamo nisu
2: ne,
3: pustili.
2: Ne 300, nego jedno samo i pol dački.
3: Da, dački, mislim, to su po jajima, tu ih ima 300, 600, strška 900, jeli, dvije joškice, 900, samo i 200, samo i 500, tu si negdje, dobar si. To je ko ovo ljeto, vruće.
2: To je gas.
3: Ha? Samo gas.
2: Samo gas.
3: Znaš ko kaže gas? Ova trap industrija, koji što ona kaže, gas, brate.
2: Aha.
3: Znači, moraš imati ovaj, na steđu ne smiješ imati ništa.
2: Da.
3: Ne smiješ ličiti ništa, moraš biti full glup.
2: Da.
3: Moraš imati neke tekstiće, nije da pljujem po tome, tako,
2: ne,
3: tako
2: ne.
3: Izgleda.
2: Da, da.
3: Nema ništa i nima neki sound i onda možeš, evo, ne znam, pljuvat po ljudima, možeš vikat ovo ono i što si tako ono, što to loše izgleda i neukusno, to je u biti definicija šta je u stvari trap.
2: Ne čuo sam da se lupuju s patikama po glavi.
3: To je od iza, to je prošlo već to s patikama. Aha. Nula bodova, pljunut usta, to je nula bodova, derat janje i davat malo narodu, to je čak i okej.
2: Okay. Da.
3: Mislim, ja se ovo
2: ispričavam. To je plemenito,
3: čak nahranit jednu sirotu djecu jer su ona došla gladna. To je plemenito, ali evo tako neko ponašanje dosta...
2: A čekaj, ono šišanje s mašinicom?
3: Intrigantno, i recimo šišanje je isto okej, okay, jer ne moraš platiti frizera ako hoćeš na nulu i to. U principu, možda i dobro to spika.
2: Ma gle, fantastično, ja sam oduševljen.
3: Oduševljen?
2: Oduševljen sam sa tom spikom da... Ovoga, mislim, ipak je to, kako bi rekao, jedna narodska muzika, to narod voli.
3: Da, iz naroda.
2: I to je sad mladi narod i on to voli.
3: To je muzika za mladež.
2: Mladež.
3: Imaš mladež na leđima i onda ostaviš mladež da to sluša, da on ne stane, da ne pravi komplikacije.
2: Ja sam siguran da bi ovoga, sada da je Tuđman živ, da bi bio jako zadovoljan sa tom mladeži kako ovoga konzumira glazbu od susjedne nam države.
3: Da, mislim, kako,
2: bio bi sretan.
3: Bez bio kad.
2: A pogotovo verzija koja se zove Ljetni Tuđman, ne znam da si upoznat sa Ljetnim Tuđmanom.
3: Jesam, kako nisam.
2: Da, Ljetni Tuđman je naročito ovoga, kako bi rekao, za narod, uvijek pozitivan. Ljeto je, jel te, mislim, kad je ljeto, zna se, to je uvijek pozitiva, mislim, zajebancija, roštiljanje i možda neki sport.
3: Da, evo ja sam čuo jednu terminologiju, negdje sam je pokupio uz put, pa evo, mogli bi postaviti jedno pitanje lijepo.
2: Da.
3: Na 052-65-088 možete odgovoriti ko su to mustaše?
2: 052-65-088, imamo nagradu, ali prvo morate odgonetnuti pojam.
3: Nagradu ćemo
2: odgonetnuti
3: na kraju traktora.
2: Da, prvo pojam.
3: Tako je.
2: Mustaša.
3: Da se niko ne bi lijepio samo za sad ove spike koje su to vodno, neću izgovarati, to se ne smije izgovoriti, nego jednostavno, evo, uhvatili smo u prolazu nešto što je, pa želimo vidjeti da li publikum, dragi, zna o čemu se tu radi, da li je to čovjek, da li je životinja, da li je ptica, zmije, šta god, kako god, automobil, kliker, jež, buž, vi nam kažete.
2: Da.
3: Mi znamo.
2: Razmislite izvan okvira i gdje se vidite za 5 godina?
3: Tako je, može.
2: Znaš, to je normalno. Gdje se vidiš za 5 godina?
3: Da, moraš znati. Kako ne znaš? Znaš ti?
2: Kako ne?
3: Ja isto.
2: Na tvojom mjestu?
3: Da, evo na traku.
2: Ja ću sjediti.
3: Šta ćeš mi dozvoliti?
2: Da, pa nego šta?
3: Može.
2: Za 5 godina?
3: Može.
2: Da.
3: To je to.
2: Inače, nadam se da ste dobro. Ovoga, vani ide neka nevera, nešto pljušti, šišti. Nadam se da će malo i rashladit. Ako ste niste sklonili, smočite se, neće vam se ništa desiti pošto je ovoga temperatura dovoljno visoka da ćete odmah ispariti sve to što ćete se smočiti.
3: Da, ali ovo ti je došlo, pazi, izvini, ovo je došlo iz Neverina na Kupi. I aha, taj Neverin je hladni jer ima hladnije ove kapljice kiše. To je
2: da.
3: Iz Neverina na Kupi kad dolazi. Znači nije ovaj venecijanska bura, kako se zove, marčanska bura. Je tako?
2: Da, marčanska bura,
3: to je
2: iz Marčane.
3: Ovo iz Neverina na Kupi, on dolazi, to je hladnije malo tu, možete se skloniti i tako dalje, grijat, grlit, voli, ljubiti, tako to, šta god želite. Može to ići dalje, nećemo u detalje, ali ovaj, sklonite se ili nemojte ili radite šta hoće.
2: Šta misliš da je Marčanska bura zato što je iz Marčane?
3: Nego šta, jebate, s busom ideš, nisi to čuo.
2: A ne, pa gle, nekad su busi išli češće, pa je bilo više Marčanska
3: ali
2: bura.
3: Ali samo u svibnju pada,
2: sad ide,
3: tako reče.
2: Sad ide... A je nađem jednog Istrijana koji ti kaže u svibnju majke ti.
3: Ne, ne, meni sad baš došlo mi je full. Tako mi je to dobro. Je.
2: Ma čao, u svibnju?
3: Ja.
2: A,
3: da,
2: kapiš?
3: Ja.
2: Dobro, evo, mi ćemo sad staviti kompoziciju dvije, a vi u međuvremenu slobodno nazovite i objasnite gdje vam je tok misli kada se pojavi termin mustaša.
3: Tako je, mustaša.
2: Čekaj, nisam još... Ne, evo, sad ću.
3: Okej, okay, šta da?
2: Majke mi.
3: Ja sam čuo još jedan termin, ali ne smijem sad kazati.

0: Poljoprivredni program Psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Radio Rojc.
1: Da. Tako već može, evo sad naš organ, baš je rekao, da.
2: Gle, solažice nikad dosta.
1: Tako je, pazi, solažice, da, kosice, rogići, kosturići.
2: Jeste, ako želite, mi vam možemo, ako nam se javite, poslat solažice, montirane solažice na solažice, na solažice, na solažice.
1: Tako je,
2: i tako 26 minuta solažica, bez problema, mi to dijelimo.
1: I još? Kosicu. Poslat ćemo vam periku, tupe.
2: Može.
1: Doduše, ne tupe. Periku izrađenu od čoriksa. Da. I željeli bi kazati da se čoriks može kupiti od sada u trafici preko puta suda.
2: Da.
1: Kod gospodina Julerića and family. Da. Ili kod Ljiljane i Julerić family. U svakom slučaju, čoriks se prodaje gore. Znači, piše nevjerojatan uspjeh od kad je startalo.
2: Da.
1: Kako možete primijetiti, u Puli sve više ljudi ima kosicu i sada smo mi od takih kosica što smo eksperimentirali na sebi odrezali i napravili lijepe perikice koje ćete dobiti sa solažicama ako odgovorite na pitanje da kući možete slušati solažice i mahat perikom.
2: Tako je. Evo, imali smo par poziva u međuvremenu u vezi odgovora na pitanje šta su mustaše i negdje jedna od objašnjenja. Jedna od objašnjenja što sam čuo, najzanimljivije je da mustaše su let 3, zato što imaju mustače.
1: Mustače, evo ja sam danas letio, sad sam ti pričao na Mrleta.
2: Da.
1: U gradu obučen je kao jedna
2: recimo, ciklama.
1: Kao recimo ciklama, 60-godišnja kurva. Tako bi rekao, 60-godišnja
2: samustačima.
1: Da, samustačima, neukusna kurvetina.
2: Zato je to vjerojatno i bio odgovor. Da.
1: To je to, mislim, evo, stvarno tako izgleda, da sam se smio na toj bicikli, dobro da si ne spičkom tipe, stvarno, aj Bog, evo Mrle, mi te volimo, znam da to ne možeš čut, evo šta da ti kažem, bilo bi lijepo da dođe u emisiju.
2: Mustača.
1: Mustača,
2: to je ženska mustača.
1: A to je mustača?
2: Da, mustača.
1: Ne, nustača, nustača.
2: Ne, mustača.
1: Mustača.
2: Mustača.
1: Može.
2: Tako da, evo, jedan dio ovoga objašnjenja vaših smo prihvatili i uvrstit ćemo u leksikon, u Hrvatski leksikografski zavod. Tražit ćemo da se uvrsti termin mustaša.
1: Mustaša?
2: Da. Ne kao ustaša sa brkovima, nego kao osoba koja ima povelike brkove, odnosno mustače.
1: Mustače,
2: da.
1: Tako je.
2: To je na kraju pobjedilo, tako da evo, mi smo dužni vas to izvijestiti. A sad idemo dalje, imamo drugu pitalicu. Koja je razlika između DP-a i SDP-a?
1: To je već, pazi.
2: 052-655-088. Evo, mi možemo staviti neku muziku, pa očekujemo isto tako vaše pozive, pa da vidimo ovoga šta vi mislite. Da li postoji razlika između DP-a i SDP-a?
1: Tako je.
2: I koja je razlika, ako uopće postoji razlika?
1: Tako je, jer HDZ zna, njih se nema šta dirati.
2: Njih se nema šta dirati, to ne zna.
1: DP, SDP.
2: Da.
1: DP.
2: Da, uglavnom je taj... SDP. Da, to je, ne znam, ono, dupli pelin može biti deep penetration. Može...
1: SDP, seljo dupli pelin. Seljo, ti mu kažeš, on radi na šanku, seljo dupli pelin.
2: To konobaru kažeš, ej seljo, daj dupli pelin.
1: Naravno, ovaj kaže samo onako, bez tog seljo, samo dupli pelin.
2: Dupli pelin.
1: I zašto ga vrijeđa? Ono, seljo ipak, znači ono, ili...
2: To je plemenito.
1: Ili može biti, ako je ženska... Sestro, dupli pelin.
2: Da.
1: Isto je kula. DP, da, šta je ono? Dupli pelin je. Moraš imati kulture.
2: Da. Gle, nije bez veze da si je ta jedna stranka dala takav naziv, dupli pelin, zato što im je lakše u kafani reći daj DP,
1: da,
2: nego da. Dupli pelin, to M svi čuju da je dupli, znači već ispadaš kao neki pijanac.
1: A to misliš DP?
2: Da. I onda DP, daj DP, to zvuči već kao malo onako, ne toliko opako kao daj dupli pelin. ili to možda daje deep penetration ili...
1: Da, pazi, deep penetration, mislim, sad živimo nekad dosta...
2: Mislim da je ova ekipa iz, iz DP-a...
1: Pipljava vremena.
2: Uspješno su deep penetratali
1: da.
2: U vlast, i ovaj, ali mislim da ipak na duže staze imaju jaku konkurenciju u stranci koja ima još slovo S ispred.
1: Sestro.
2: Sestro, duplu pelin.
1: Da.
2: Da. E, u svakom slučaju, zanimljiva tema ovoga za nas, a i za vas vjerojatno, pa evo 052655088, stavit ćemo jednu zvučnu panoramicu. Dvije zvučne panoramice i očekujemo vaše pozive, pa ćemo vas uskoro izvijestiti o rezultatima naše ankete SDP ili DP.
1: Dupli pelin ili sestro dupli pelin.
2: Da, ili dupe pelin.
1: Dobro, to nećemo sad razvijati, da se može naći ono sad ti, ono, DP, tip je konobar takav kakav je, dođe i uvalite tamo i uvalite, mislim, grozota. Daj muziku.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 87,7 Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.